0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى اف ام.
1: راجي اسلام بيدوس ام فرت مفاه كوري تيرستيك حدي حترنا هرج ربي الاخر ما هج دونا دوا
2: اي ميلادي نمارستيك فانساس حترنا هر
1: رسكم جاي نبي السلطان محمد فريد الاول
2: افه هجران تيرستيك اددي اشي ميلادي نمارستيك فاستلس اولنا هرم فشيجين ميدوس فاهج كوربون سركار متواله ومفه الوم فاهج كوربون فيتوي 29 محرم سادستيك 21 ميلادين حترم مي دهاس وي براسوتي دو هوي وزيرونگه مجليهوگه جالساين
1: اي راجيكي 77 مسلم قوم مكبمايكو ديوهينگه ديني اببا وندكن بدهي كرمگه دو هگه گوتگا ميدوس فاه كورم فين وڑاگين
3: دير ربيع الاخر ديوه راج اسلام بيدوس
4: ಬಪ್ಪಾ ದುರುವೆ ಬಲ್ಲವ
1: ಕೀನವಿ ದರ್ಫಳ
4: ಅಳಗೊಂಡು ಬೇನು ಬಪ್ಪಯ್ಯ ಅಮ್ಮಿ ಕಿಯಾದೆ
1: ಎಂತ ಓಕೆ ಅವ ಕಿಯಾದೆ ಬಪ್ಪ ಮೇಷಿನ್ ಅವ ಕಿಯಾ
4: ದುಂ ಫತುಕೆ ಇಸ್ತಿಯು ಮಾಲು ಕುರುಮು ಅಂಗಾಗ ಕೆನ್ಸರ್ ಜೆಹೆ ಹಿತುಗೆ ಬಾಲಿತ ಜೆಹೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜೆಹೆ ಫುಪ್ಪಾ ಮೇಗೆ ಕೆನ್ಸರ್ ಜೆಹೆ ನೇವಾಲಾ ನಿಜಾಮುಗೆ ಬಲಿತಜ್ಜೆಹೆ ಗೊಹರುಗೆ ಕೆನ್ಸರ್ ಜೆಹೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜೆಹೆ
1: ಕೀಪೆ ಬಪ್ಪೆತ್ ಕಿಯಾದಿನಿ
4: ಕೊಕ್ಕಯ ನುಫೆನ್ನ ಗೊತ ಸಿರ್ರುಂ ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೋಕಂ ಇಂಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಯ ವಸ್ವಿಸ್ ದುವ ಕೊಕ್ಕ ವರದ್ ದೆರವೆ ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೋತಿ
1: ದರ್ಫಳ ಬಪ್ಪದಿಂದ ವಹಕಸ್ ದಂಫತ ಇಸ್ತಮಾಲಿನ ಕುರಾನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಂಗೆ
4: ಕೊಕ್ಕೊ ವರಂ ಉಫಾವೆಚ್ಚೆ
5: ನೋದಿ 1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೈ ಎಫ್ ಎಂ ದಿವೈ ಹಿಂಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲುವಾ ದಿನಮುಗ ಅಬದುವೆಸ್

0: ميجهونيه كانت دل اهي كان مثلهم ام انجي بسكوريه كجساده بك ميفارو نكوريا ميم بيك اب بسكوريه كانو جهن
1: اكسكيوز تانكول تاكا فارنتا
0: داتا ما بس ميول نو تانكول نو دي بيجن
1: اهرنگي گه دورمتي گه تيني تيابور تانكول كوريا ويس فحات ويس جساده ما اه نگي وادي ويني
0: اي هانتا سوري
1: ದರ್ಶ್ವಾ ಸಮ ತಿತಾ ಇಂದೆಗೆ ಕೋಚೆತ್ತ ಕಿಯವೇನಿ ಬೇರುಂಗ ಮೈವೆ ಅಡುಫಗ್ಗಂಡು ಲಾಹಿಕೆಣ್ಣು ಕಿಯವಾಕ
2: ಮಮ್ಮ ವಕಿ ಮಚ್ಚಂ ಏರಿಯಸ್ ಕಿಯವೇತ ಜಹಿಗೆಂ ಹುರಿಗೆ ಲವಜಹ ಶೋಕುಳೆ ಅಡುನು ಎಹೆನ್ ಅಡೆಣ್ಣೀವೆ ಅತಿ ಎಗೆ ಮತೀಬ ಹದ ಅಡುಫಗ್ಗಂಡ ಹೆತಿ ಬೋಲು ಕರಿ ಸಾಯ್ಬ
1: ದೆನ್ ಕಿ ಕುರಾಣಿ ದರ್ಶ್ವಾ ಎಹೆಲಿ ಕುಡಮಿಹ ಇರುಕೊಳೆ ನುವಾಣ ನಿಂದವಾ ಫಮಿನ್ಕುಮೆಲಿ ಸಿಹಾರಯ ಅದೇ ನೀವುನಿ ಏನು ಹೇಳಂ ವೈರ ನಮಾದ ವೆಸ್ ಅರ
3: ಹಮಹಿಮೆ ಮಾಹೋದ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ವೆಸ್ ಎ ಮೀಹಕ್ಕೆ ಫರ್ದಿ ಸಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರುಬ
4: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಂ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮುಫ್ಲು ಫಶಾಗಲ್ಲಮೆ.
1: ಅಮ್ಮ ಯತಸಾಲೂನ್
0: ಎವರೆಂ ಏಕಕ ಅನೇಕಕ ಸವಾಲ್ ಕಂ ಉಳನಿ ಖಂ ಖಮಕ ಮೆದುಗಾಹಯ್ಯೆ.
1: ಅನಿನ್ ನಬಇಲ್ ಅಝೀಮ್
0: ಬೊಡ್ವೆಗೆಂ ವಾ ಖಬರಾ ಮೆದುಗೈ.
1: الذي هم فيه مختلفون
0: اي خبرك ايورين ايامد خلاف جنبها خبره
1: كلا سيعلمون
0: هما هلا اهنكن نواني نكن هر ايورين نن اجينته
1: ثم كلا سيعلمون
0: ದೆಂವೆಸ್ ಹಮ ಹಿಲಾ ಎಹೆನ್ನಕುನ್ ವಾನೆ ನಿಖಂ ಹುರೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಗೇನೆತೆ.
1: ಅಲಂ ನಜಅಲಿಲ್ ಅರ್ಧ ಮಿಹಾದ
0: ಥಮ್ಮಚ್ಚೆ ಖಂಗಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಿನ್ನು ಲವ್ವಂ ಹಿಯೆ.
1: ವಲ್ ಜಿಬಾಲ ಔತಾದ
0: ಅದಿ ಬಿನ್ ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟುಮವ್ವಾ ಖಡತಗೆ ಖಂಗಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫರ್ಬದ ತನ್ನು ಲವ್ವಂ ಹಿಯೆ.
1: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
0: ಅದಿ ದೆಜಿನ್ಸುನ್ ಜೋಡ್ ಜೋಡ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ತಿಬಾಮಿಹುಂ ಹಿದವಿಮೆ.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ತಿಬಾಮಿಹುಂಗೆ ನಿದಿ ಅರಾಮೆ ಖಂಗಾಲವಿಮೆ.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
0: ಅದಿ ಫೇರಾಮೆ ಖಂಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರೇಗಂಡುಲವಿಮೆ.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: ادي دول ماتكه كرنگ وقت كمغا تيمن رسلان دوال لويمه.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: گدفد وگم وا هنگڑو تيمن رسلان تيبا ميهنگ متيگا بنا كرويمه.
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: ادي عليكم قد وشي ابهي ايرو تمن رسكلانگ لويمه.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دے کے میگا ہرٹس ٹی وی ایف ایم گمی گڑی کے خبر تک آئے کہ اقبال کولی اور گن شاہ محمود انفرتا میں بلالن راج مسرم فا کو لے خبر تک کی تفصیل. مدرسن نا تعلیمی دائرہ فنڈ مسے کے کورو فرائت تو گمید کا دراسا کرم کے ثقافت گائم کرم باوا اون انٹرنیشنل ٹیچرز کانفرنس فشیفی می کانفرنس فیشم کے رسمی شرفر کو دیوی رئیس الجمہوریہ نائب الاستاذ حسین محمد لطیف انٹرنیشنل ٹیچرز کانفرنس کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن ایڈوکیشن کوریا گیندا کانفرنس دیاس بار ون ہر فش کے کوم دیا ہر کنگ انگ ہر باو منگن انٹرنیشنل ٹیچرز کانفرنس کوریا تانی مادما گینیلا شہید علی اسکول گا بدلو منگن دنیا کے ٹیچر کے علما تجربہ کی مہم اچکم رئیس جمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف وداڑوجے امن فنڈ میں وداڑوی اون انٹرنیشنل ٹیچرز کانفرنس کے کانفرنس فیشم کے رسمیات شرفر کو دیوا واحق فل دکم امن فنڈ ونی میں رسمیات کا دریور کے مستقبل بنا کرم ٹیچر ادا کروا داور کے مہم کم علی الفا رئیس جمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف وداڑوی بین لگوامی ٹیچر کے مہاسین تفد حرکت کی گاؤں کے مستقبل بنا کرم ٹیچر کورمند مسکت کا مہم حرکات کم دریورن حاصل کروے منور اتر کرم کی اسٹیج کے فیت کا بدل گے نم نم وفاقم تولیم مت تولیم ہنر ترگی کرم بہ وزیر ڈاکٹر اسماعیل شافی وداڑوجے تولیمی وزیر ونی می بدل اڑنا مکمگ ٹیچر انگے مہم دورے وانکم وداڑف میہار کوریا دا اون انٹرنیشنل ٹیچرز کانفرنس فیشمگ رسمیات گواہک دکم تولیم مت تولیم ہنر ترگی کرم بہ وزیر ڈاکٹر اسماعیل شافی ونی مفد مہاسینتا مہم کم فاہ کورف وزیر وداڑوی ٹیچر انویسٹ کرم کی گومگ مستقبل وس کوروے انویسٹمنٹ کم میہار راجیہ کورمند وسار فید ہدی گیئک گیلو فواکم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی این ڈی ایم اے وداڑوجے فائد وی سروس گڈیر بل راجیہ کے حساب تک وسار سرکو فیمبڈوم کے حادثات دمافوے پی ایس ایم نیوز مولما دیوم این ڈی ایم اے وداڑوی میت کے ہندونا ہمیں اڈو سٹی فید کے ہدی ہیورگن گیئک فیمود ایک ورک گیلوت لبگن رپورٹ کو فواکم میگترین ایک گیگ فیمبڈو ضروری بےنو تک ہوں رسڑی دری نوڑے ویور حالت گوسگین ایک ایک دروڑے امی حق مہار ونی وگتی بوہیا ویکم بدل کو ریفکم میگتن سین مرد ودگیں ویس رپورٹ کو فواکم این ڈی ایم اے وداڑوے فتور رکم کے بےنو ترگی کورن دو کفوا تن تنگ ایب سم کا بیاں کفوا مدت نونیم حالت گبی میں کے کانسٹرکشن مدت اتر کو دیوے نم دگ مدت کی بار مس دوسکم کا کھانڈ آڑا آ گوائد کلوالا شاعری می آ گوائد گیزٹ کا شاعر کورما گڑگین دیہس باوس و نہر فشکنگ عمل کرمنگ کوری کے گوائد مہار ونی او وفا فتور رکم کے بےنما ترگی کو نونیم ہوری تنتنا ری ڈیولپ کورما بندکرا تندن ترگی کرم اتر مدت دنما کئیا جرمنا فسکو دنم کا امل کورا نے گتگے آ گوائد فتر ارکما مدنی ادھند کبھی وزار مہار ونی کلوالا ف کومی گاؤں میں گیس ایم اکبر رسول مالک یہ گاؤں کے تاریخ ثقافت زماوی آد خاد ارگن میں دیوہ راج کی یہ تنہاس اہر کے مسند تاریخ کا ہاس ثقافت کا احام فریحم اسلامی وحدت وی گاؤں میں میاد اڑگن میں فخر ویرکمائے کو دکا میں واہکتوں کے اصل کی اڑگن میں گے کعبہ فینگ اگنو کروے تاریخ تکو کے واہک میاد گاؤں میں تاریخ دوہے فاہ کرم کے میگن مقصد کی گاؤں کے تاریخ رکھاتر کو اڑن میں جیل تک تاریخ فور کو دنمگ دمتی بے ہیوا گی تاریخ ویرنگ اگو جنگرم میمو کے تیمن دھو کے نیل کاؤنسل تک دے بلاک گرانٹ کے کوتگ ایک پوائنٹ ہائن اشے بلین روپیہ دو کو فواکم مالی کنکما سرکار کمفن تک بہ وزار تفاس حساب تک ہندہ کیفی می میڈیا ہار کے می مدت اڑا بلائر اتر آدے دے مالی وزار عام کو فوا ایم ایف او کے ویکلی فسکل ڈیولپمنٹ رپورٹ کا دکا گو تم میمو کے تیمن دھو کے نیل کاؤنسل گرانٹ کے کوتگ ایک پوائنٹ ہائن اشے بلین روپیہ ونی دو کو فا می میڈیا ہار کے می مدت اڑا بلائر ستار پوائنٹ ہاتری ستر اتر وومے میدی آہار کے می مدت کا گرانٹ کے گوتک کاؤنسل تک دو کفونی ایک پوائنٹ ہائنگ تین بلین روپیہ راج کے فاتور رقم کے دائرہ کے ہدمت دے راج بیرگ رجسٹری
ವಾ ಫರಾತಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರ್ಮಗೆ ಕುರ್ಮಂಗ್ ಅಂಗ ಮೋಡಿಸ್ ಇನ್ಲೆನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಲ್ ಎನ್ನೆರಿಫಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆಯ್ಕೋತ ಮೀ ಟೆಕ್ಸ್ ನೆಗುಮ ಗಾಣೋನ್ಗ ಭಯಾಂಕ ಫವಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎವ್ವಣದು ಹುಂ ಫೇಷಿಗೆ ಮುದಲಾಹಿದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಗೋನ್ ಟೆಕ್ಸ್ ನೆಗುಮಗೆ ಗಾಣೋನ್ ಎಂ ಫಹುಂ ಎನ್ನೆವಣು ಇಸ್ಲಾಹುಗ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗ ಹರಕಾತಿರುವ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕ ಬೇರುಗೆ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟು ಅಥು ರಾಜ್ಯಗ ದೇವೆ ಹಿದುಮತಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೆಗುಮ ಹಿಮ್ಮಣಾಫವೆ ಮಿ ಗಾಣೂನ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮೀರಾ ಮಿಹಾರ್ ಫಶಾಫರ್ ಮಿಕ ಮಗುಡಿಗೆ ಮೀರಾ ನೆರುನು ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರ್ಮ ಹುಳುವಾಲ ಫಕಮ ವಿದಾಡಿಸುವೆ ಬೇರೆ ದುನಿಯಾಗ ಮಸ್ತುಂ ಫಾಕುಲೆ ಖಬರ್ ತಕ ಬಲಾಲಾರು ಸರಹದ್ದಿ ಹಮಣುಜೆಹುಮಾ ನೂತನವಸ್ಕಂ ಇತುರುವು ಮಗುಳಿಗೆ ಏಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುವೇನೆ ಗೊತ್ತಕ ಗೊಳೆಗೊತ್ತು ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತ್ಗೆ ಖಾರಿಜಿ ವಜೀರ್ ಹಕಾನ್ ಫಿದಾನ್ ಅದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಖಾರಿಜಿ ವಜೀರ್ ಫೈಸಲ್ ಬಿನ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಫೋಣು ಗುಳುವ ಮಶ್ವರ ಕುರವ್ಯಾಫಿ ಮಿ ಮಶ್ವರಾತ ಕುರವಿ ರಿಯಾದ ಮದನಿ ಸರಹದ್ದುಗವ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹೊಳಿಲೈನ ಅಮಾಸ್ಕೋ ಹಮಲಾತಕ್ಕೆ ದಿನುಮಾ ಗುಳಿಗೆ ರಕ್ಕಾತಿರಕಂಗೆ ಫಿಯವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಹೊಳಿತ ಬಂದುಕೊಫ ವಣಿಕೋ ಮೀ ಹುರ್ಮುಸ್ ಕಂಡೋಳಿ ಬೇನುಂಕೋ ರೆಕ್ಕಣುಗೆ ಅಸ್ಸೇರಿ ಗವ ಯನ್ಬೋಗೆ ಬಂದರ ತೆಯೋ ಬೇರು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಸೌದಿ ಗೇರುಮತಿಗೆ ಸರಹದ್ದು ಸಾಫ್ ನುಕುರ ತೆಯೋ ಉಫುಲಾದೆ ಮುಹಿಮ್ ಹೊಳಿಲೈನೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಖಾರ್ಜಿ ಉಜಾನೆ ಮುನಿ ಡ್ರೋನ್ ತಕ್ಕೆ ಬೇನುಕೋಗೆ ಮಿತಿ ಹೊಳಿಲೈನ ಹಮಲಾ ದೀಫವಣಿ ಈರಾಗುಗ ಹರಕಾಯ್ತಿರುವ ಹತಿಯಾರಳಿ ಜಮಾಯತ್ಕುಂಕವುಗ ನಾಜಾಗೆ ನಮುಗ ಮುಳಿ ಅಲ ನಿರ್ಫವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯಗ ಯಹೂದಿ ಗಜಾಗೆ ರೈದು ನಮಾಜ್ ಕೊಂ ಹಮಲಾತ ದಿನುಮ ಬೇನುಂಕುರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಐ ನಿಜಾಮ್ ತಕ ಅಲಿಯಳು ಅಲಾಫವೆ ಯುವಲ್ ಅಬ್ರಹಂಮ ರೇಷಲ್ ಝೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಫವ ಮೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಉಫದ್ದಾಫಣಿ ತಿಂಗಾರು ದುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಕೊಫವ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಮಚ್ಚಬೀನಾಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಫವ ಮಿಹುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಯಹೂದಿಂಗ್ ಅಸ್ಕರಿ ಹರಕಾತಕ ಬ್ಯಾವಿರುವ ಯಹೂದಿ ಸಿಫೆನ್ನ ಜಾಸೂಸಿ ಆಫೀಸರು ಹಿಮ್ಮೆನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಿಮ್ಮಿಹುಂಬುಣಿ ಗೊತ್ತುಗ ಅಜ್ಜಾಗೆ ರೈಯುತ್ತು ನ ಹಮಲಾ ದಿನುಮ ಯಹೂದಿನ್ ಬೇಣುಂಕುರಣಿ ಎಐ ಹಿಮ್ಮೆನೆ ನಿಜಾಮ್ ತಕೆ ಅದಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ರೈಯುತ್ತು ನ ಫುಳ ದಾಯರಾಗ ಫಾರಲುಮ್ಮು ಗೆಯಿತುರು ಹಮಲಾಗ ಶಹೀದ್ವಾಣಿ ಕಿತ ಮಿಹುಂತೋ ಅಸ್ಕರಿಯ ಬಲಾಕಮವಿಸ್ ಎ ಮಿಹುಂ ಬುಣಿಫವೆ ಎಮಿ ಹುಂಬುಣಿ ಗೊತ್ತುಗ ಯಹೂದಿನ್ ಹಮಲಾತ ದೆನಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಕುಶೆನ್ನೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಮೀಹಕು ನುಹುಣ್ಣಾಡಕಮ್ಮ ದೆಕ್ಕಿಗೆ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುಂದಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ತನ್ನಿಮುಣಿ ಖಬರ್ ತಡೆ ಸುಮ್ಗಳಗಂಡ ಖೇದುಕೊಳ್ಳೆ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಿಹಾಯ್ ಬೇಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಕೊರ್ದನ್ನು ಉಫಾವಿರ್ ಬಾಜಿರ್ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಕೆದು ವಕೀಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಮೋದಿ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ವೇ ಎಫ್ಎಂ

0: دیوی راج اسلامی ہدایت کا نوستے کہاں دیر رب الاخر راج اسلام ویدوس راج اسلامی دوہ گے تہونی آیا ہے ویدنتا دیوی لوبے تیا خن ناختنا علیس کرم
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಹ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
2: ಅಲೆನೋರು

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗಲ್ಲಮಿ
1: ಇಲ್ಲ ಹಮೀಮಿ
0: ಕೆಕಿ ಹುನ್ನ ಹೂನು ಫೆನಾಯ್ ನರಕಾಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಗಾಯಿಂಗ್ ಓಹರೆ ಫಾದಿಯ ಮೆನುವಿಯೇ
1: ಜಜ
0: ಎವರೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಕ ಎಗ್ಗೊಬ್ಬೆಗಿಂ ವಾ ಜಜಾ ಎಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಮ್ಮೆ
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: حما كشورون حساب بلوم نيدي بيوكمغا إورنبوه
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: بودوغم وا دوغ كرومكم تمن رسخلانغ آيتان إورن دوغ كروه
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: اديكم اچتمن رسخلانگ فوتگا هيمنويمه
1: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا
0: فه تبامي هم كلنبا عمل توگ رح لبگناش فه عذاب منوي تمن رسخلانگ تبامي هنكن اتره نكروا هوشيمه
1: ان للمتقين مفازا
0: حمكشورن تقواورن نحوري نصيب لبني بتنكه
1: حدائق واعنابا
0: بغيچا تكاي ادي مي بسكدرتكه
1: وكواعب اترابا
0: ادي افرا ورغ زوان انهن كودينه
1: وَكَأْسًا دِهَاقًا
0: أَدِي فُرِفَاوَا رَاتَشْتَكِ
1: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا
0: بَاطِلُ وَاحَكَتَكِ أَدِي دُغَي إِوْرِنْ إِتَاكُ نَاحَانِتِهِ

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افللوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منبرکون کودینن خرد کروم میگوتون کجا فریحما صحتگا ہیدی بڑووما بینوم وا ہوریہا باوتگه خرد کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کد دینوم کورنجه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجاگه بپگه فراتن لبنجه می حگا بهے گتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا ہیو گتوگا ای کمبلن کان دینوما انناونو دینوم ای کجاگه بپگه مچا واجب وگم وا کمکے فاسا خرد کورن جہنی اللہ حد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگے تفات بینن تا فدما کما وایرو تیماگے انہنوننا دارین گے مچا تیما کورا خردکی درمیا ثواب ایم ایتور کو دنی وی خرد کم بیان کر وم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبت ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته على اهلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلک معنی اللہ کے مگوگا تیما خرد کرا دینارا ادی تیباگی علکو منیون کولاو مٹکا خرد کرا دینارا ادی تیبا مسکینے گے مچا صدگا کرمو گے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امیدرینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریہا ہید کرمے گے تیرین ایگا ایمے درمیا ثواب بڑی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچا کھوری ہید آگئے بپیکو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میہا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمگا وائرو ایناگے دارین آلانو دا ایکو دین فریح مسیحتگا ہیدی بڑو ما بینم وا خرد دینمون ایکم کلدانکن لیبی ہورے میں ایکی باو می ورب بڑو فافے ایکموگے نرکا تریکن بیان کرو ومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت معنی امیحکو کامبون دین جہے میحکا علانو دا اللہ لمی ایناگے مچنگوی فافے کموگا فدے

0: ಅದು ಎಮೀಹಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಖಲಾಂಗೆ ಹಾಜ್ರತುಗಾ ಹುನ್ನಂಜೆಹೇ ಹುರುಮ ಬಿರುವೆತ್ವೆ ಎಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ನಫ್ಸು ನುಬ ಎದುಂತ ಕುಂದುರು ಕೊಫಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ
1: ಫಇನ್ನಲ್ ಜನ್ನತ ಹಿಯಲ್ ಮಅ್ವಾ
0: ಫಹೆ ಹಮಕಶ್ವರುಂ ಎಮೀಹಾ ಉಳೇನ ತರಕಿ ಸ್ವರುಗೆ
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: قيامتك وقت أناني كون إركم كما مدو إورن كليغ فانا سوال كورتي
1: فيما أنت من ذكراها
0: إكم بيان خد دفمكي كليغ فانا كوربين وإكمتوه
1: إلى ربك منتهاها
0: ಇಖನ್ ದಿನವಡಿಗ ತುಂಬನಿ ಹಮ ಇಖನಿ ಕಲೆಗ ಫಾನ್ಗ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ಯಶೇ.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمگه متیگا بود کرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهیو کم متی کودین بود کرو متکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بدووما بینوما فریها باوتگی خرده کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما انناون دینوم فدا کجا بالی تکون سلام کد دینوما کرنجه اساسی فریها خردن هیمنه کجاگه بپگه فراتون لبنجه میحقا بهه گوتون الله وحی کرو بی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معني ادي اكشيغم وا هيوغوتوغا اكامبلونا كان دينوما انناون دينو اي كوجاغي بابباغي ماتشا واجيبوغم وا كميكي فاسا خردو كورن جهني الله هدد كوروا فاوا غويم ماتين ديرولوموغي تفاتو بينون تا فودوما كما وايرو تيماغي انهنونا دارينغي ماتشا تیما کورا خرده کی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی بی خرده کم بیان کورا ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کورا بی دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبت و دینار تصدقت به على مسکین و دینار انفقته على اهلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خرد کورا دینارا ادي تیباگی اڑکو منیون کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادي تیبا مسکینگ گه مچ صدگا کورمو گه گوتون خرد کورا دینارا ادي تیبا اہل ورینگ ایبہی تیماگی امبی درینگ گه مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگ گه تیرین ایگا ام درمیا ثواب بڑی تیبا تیباگ اہل ورینگ مچک کھری ہیدا گئے بپے کو ایناگ درین نٹکا خرد کرمکی میہا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمو گاوا ایرو ایناگ درین نا اڑانودا اکودین فریہ مسیحتگ گا ہیدی بڑو مب بینم وا خرد دینومون اکما کول دانکن لیبی ہورمے اکی باومی ورب بڑو فافے ایکموگے نورکا تریکن بیان کوروومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوروی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت معنی امیہ کو کام بون دین جہے میہ کا اڑانو دا الا لومی اے ناگے مچن